così, tengan ante minde iergon, je cenevo pregoro. Teris ob alta maioren vit stabas et las item, item pro secundo. Je ceni, et me ceni, ostava na rosca sa zagibo biti sesto le oppositi abicase frucopsa ne osposi, stipulem, besitze.